Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko Bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od njej.

Staniš po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnasni greg rokodu istani do šolotna moc etis viso
0: agol suva šolotna moc anazuo bi anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Brate, dosta je bilo.
1: Još po jednu popijemo i idemo.
2: Too Louder Video Productions.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu Arnas Šnigrek rok podoj stane do šolot na moc etni so
0: Agul suak šolot na moc a na zuo pi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigre rokodu stane do šolotna moc etni so
0: Agul suak šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigrek rokvodu i stane do čolotna moc etnisni sof.
2: Agol suva čolotna moc anacuo fitan šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Molio sam Boga. Molio sam Boga da mi oduzme oholost. Bog reče, ne, nije na mene da je uklonim, nego je na tebi da je se odrekneš. Molio sam Boga da mi podari strpljenje. Bog reče, ne, strpljenje proizlazi iz podnošenja trpljenja. Ono se ne daruje, ono se zaslužuje. Molio sam Boga da mi podari sreću. Bog reče, ne, ja ti dajem blagoslove, sreća zavisi od tebe. Molio sam Boga da me poštedi boli, Bog odgovori, ne, patnja te odvlači od briga svijeta i dovodi te bliže meni. Molio sam Boga za stvari u kojima bih mogao uživati, a Bog reče, ne, ja ću ti dati život tako da možeš uživati u svemu. Molio sam Boga da mi pošalje prijatelje, a on mi je poslao tebe. Molio sam Boga da mogu ljubiti, ne očekujući da zauzvrat budem ljubljen. Molio sam Boga da mogu davati, ne očekujući ništa zauzvrat. Molio sam Boga da mogu pozivati, bez nadanja da ja budem pozvan. Molio sam Boga da mogu prihvatiti, ne tražeći da budem prihvaćen. Molio sam Boga da mi pomogne voljeti druge onoliko koliko on voli mene. Bog odgovori, ah, napokon si shvatio.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: moju unuku Aminu tamo u Travniku, sve najbolje im želim. A pjesmu Kalesija puna si mi cveća, braća Babajići.
1: Ma normalno, može.
0: I druga, ako stigne od tradicije naše Tuzlo grade.
1: To joj.
0: Ja, da
1: joj,
0: Panonska,
1: grade Tuzlo.
0: Sigurno, Panonska jezera, doćeš ti. Doćeš. Da, ako Bog da. I Milina je, to je, baš nije nam plaho strašne cijene, nije ništa pristupačno. Eto,
1: a blizu, ili tako?
0: A blizu. Sve da. Najbolje je bilo, prijatno, pa sujemo.
1: Veliki pozdrav, vide, dakle, našem Hasanu, sindikalcu, mi idemo dalje, 9:19, glasujete za Blagoje Dukate, braću Gezić i braću Jelić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
2: Jedan veliki pozdrav vam u studiju Riži.
1: Pa, pozdrav i za vas dvojicu.
2: A sve sam vidio i čuo, ali nisam čuo 7 dana vikend.
1: Pa, molim te lijepo. Pa, barem to kod mene traje toliko.
2: Pa ti pogriješiš suboti, ne...
1: Ja sam to skroz obrnula.
2: Dobro. Evo ovako, veliki pozdrav vama opet od srca u studiju Riži. 3, 2, 1...
1: 3, 2 i 1, dobro.
2: Pozdravljam sve slušalce radi usore od do. Barabe.
1: Dobro.
2: Žene ću se i dovesti dvije.
1: Ej.
2: Pa dobro, ja rekao, možda lažim, ali nije.
1: A dobro, nemoj sad, hajde.
2: Živ, zdravo, vesel, živi.
1: Hvala Petroviću. Dakle, Barabe, žene ću se i dovesti dvije. Za tebe će biti ta pjesmica, a mi idemo dalje. Imamo još vremena, 10 minuta do kraja prve emisije. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Lijep je pozdrav za vas, gore u Sivšu.
1: Hvala Marko, nije samo Sivša, nego Usora cijela.
3: Je počelo grmiti gore.
1: Bo neka grmi, bo kod nas grmi non stop, znaš. Mi dobro, kad pojačamo grmi.
3: Lijep je pozdrav za vas u studiju.
1: Hvala.
3: Glasam 3, 2, 1.
1: Može, 3, 2, 1.
3: Pozdravljam sestru Ljubicu, pozdravljam Zeta, pozdravljam Pavla, Ljubu, pozdravljam Mjeru Dobojku, pozdravljam Dragića Petrovića, pozdravljam Nadu, jednu unučad, Nadje se puno zahvaljujem na lijepim pozdravama. Znači, pozdravljam sve slušalce radi u Ustori, a pjesma za mene neka bude od Stoleta, 9 uspomina. Ne da žena u kuću, ali bilju ja nisam oženjen, ali žena ne da u kuću.
1: To nema veze, bitno je da neka ne da sad.
3: Dobro.
1: Može.
3: Budite mi pozdravljeni, čao.
1: Ne da žena u kuću. Dakle, Stole i djevačke uspomene za našega Marka Markana iz Doboja. Biće pjesma odmah iza Baraba. Mi idemo dalje, 9 minuta do kraja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
4: To, Jesse, Viljo.
1: Tu.
4: Ja ću, koji Marko, 3, 2, 1.
1: Ajde, može.
4: Hajde. Pozdravljam Radu, Nadne Kvartiće, našu gospu, Marinkušu, našega Marka, Šimu Janju, naše Kaje, Kate, Stanojevića, Petrovića, Jagodicu Bovcu, onu Antišu i Ljubinku, Zoku, Stanojevića, Sanjina Đusu tamo, Zavdovića Hasana i njegove Minu, unuku Urbanoviće, Marija Užepče, Slavka i Finjka u Slavonski Brod i Rakija me odvede daleko.
1: Rakija me odvede daleko.
4: Odvede daleko.
1: O, može.
4: Zehra.
1: Da.
4: I ako ti stigne, mijenjam život ja po stare dane.
1: Mijenjam život ja pod stare dane.
4: Ja moram, sad ću.
1: joj, može?
4: Eto, hvala ti puno.
1: Hvala i tebi, veliki pozdrav Osmanu, sekretarici i dobrom telefonu. Idemo dalje. Evo zvoni telefon, netko je uporan. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobra moja draga.
1: Dobro jutro, Nato.
5: Ali mi je drago što smo se upoznali.
1: Jeli.
5: Jedna mi žena izvini ova publika što sluša. O, kaj Nado, nisam znala da je nako bilja lijepa.
1: Da, šta ti je? Pa to se gledat ne može.
5: Ćuć, šta je rekao? A neko oprosti publika što sluša.

0: da sam muško i ja se zaljubila.
1: Iu! Ko je se još zaljubio, ja ne znam. Pa dajte, molim vas. Pa ja ne znam.
0: Koji su po redu Geljci?
1: Kaže, Geljci su drugi.
0: Drugi, za njih tri je ono podijeliti.
1: Tri, dva, jedan, dobro, dobro, dobro.
0: Jedan veliki, veliki Biljo pozdrav ide za našu lijepu Usoru. Bilo nam je toliko lijepo. E, moja, moj brat i sna i rođaci, to je, mi smo prezadovoljni.
1: E, tako, baš mi je drago da vam je lijepo bilo, da ste se proveselili i da smo se upoznali, jeli, naravno.
0: Da. E, fino, pa ne mere biti ljepše, ako Bog da dočekamo godnicu.
1: Naravno, naravno.
0: Glasala jesam, a pozdrav je za sve, sve stvarno naše slušalce od reda što smo se družili. A i oni što nisu mogli doći, neki Bog pomogi, neki i oni budu opet godni s nama. I za Osmana posebno pozdrav ide za našoga Marka, za našoga Sanjina, za naše Kaje i velike i male Maja. Mala mi je Kaja bila toliko vesela da ne moramo kazati.
1: Dobro.
0: I za Gađinu, i za braću, i za sve po Osmanovom Markovom spisku pozdravljeni su svi od srca naši slušalci, a dajte nama pjesmu Tužan stoku postavljeno letim.
1: Može, može.
0: Ako stigne moja omiljena Bilja.
1: Moja duša još pripada selu, pripada ja ću selu, pripremiti ja. Pa ćemo vidjeti.
0: Ja. Ajde Biljo, jedan veliki, veliki pozdrav za tebe i ljubim te, dobra si.
1: Hvala puno Nado, pozdrav ide tebi za one lijepe glasiće. Da, da, bilo je to druženje u organizaciji vašoj, dragi moji slušatelji. Pa, eto, Bože moj, što kaže Nada, do godine, možda se još jednom vidimo. Pozdrav slušatelju, netko je bio nestrpljiv, ali moram ja nešto da kažem. Šta da radim? Nismo se čuli par dana, Bože dragi. Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Viljo!
1: O, Čovson, Čovson!
2: Gdje si nama, Viljo?
1: Evo, tu sam ja, tu sam. Nigdje ja ne idem.
2: Kiša nam zapadala tu.
1: Ne, pitak dan, jel tako? A da, da. Ajmo.
2: Aj, glasam. 3, 2, 1.
1: 3, 1, 2. Dobro.
2: Voda unča, zeta, če, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravam svoju oku, pozdravam Minku. Pozdravam ali, Đorđu Sirću, Zoru. Idem za Đorđu Sirću pjesmu kad popijem i zapjevam rosu.
1: A šta ćeš drugo, Bože dragi? Pozdravljamo te puno, Čovson, bit će pjesma Zlatne žice, mašemo gospođi Joki, idemo dalje, 4 minute do kraja, najviše imaju glasova, Blagoj Dukati i pjesma Nema cvijeća crne boje. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: Evo i Gađine.
3: Evo,
1: Gađine, imam za tebe nadimak.
3: Evo, jedan veliki...
1: Čekaj, stani. Stani, ja imam za tebe nadimak. Oca te ja zovem Šareni.
3: Nemoj samo Gađina,
1: molim. Ma daj, molim te, ti si Šareni kao i ja i gotovo, to je to.
3: To je tatovaža.
1: Pa logično.
3: to, pa, evo ovako. Glasam 3, 2, 1, prvu.
1: Dobro, može.
3: Jedan veliki, veliki pozdrav za tebe. Puno to srca pozdravljam Ivicu i Danijela pozdravljam. Jedan veliki pozdrav gore za Kaju, sa on moje dobre prijatelje. Pozdravljam Jozu iz Komušne i pozdravljam Drag Miškovića. Pozdravljam Nadu, koja me pozdrava malo prije. Uh-huh. Jedan veliki, veliki pozdrav za sve koji smo se družili gore na Ustor. Ako Bog da nagovorit ćemo i muziku na Ustor.
1: Opa! Pravo,
3: a, pa ako ja budem živ.
1: Evo. A jego šta ćeš?
3: E, sad pozdravljam dolje ovi Kaju i Baruna. Pozdravljam ja Andru Rajkovača i njenoga Žarku. Jedan veliki pozdrav za Miru Dobojku i njenu prijateljicu Nevenku. Od srca je pozdravljam, želim joj sve dobro u životu. Pozdrav za Zoku iz Ervinci. Pozdravljam ja ovoga Sreska Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Bosu iz Cerona. Poseban pozdrav za Maru Stanovića iz Českića, koja za mene snimila pjesmu Kljažina. Pozdravljam ja Radovana Topleka, Sinišu iz Stanara. Pozdravljam sve koji smo se družili, a juče nisam bio kuć, bio sam preko grane pa nisam mogao, zato mi je bilo teško, zato što sam bio donator.
1: Dobro.
3: E, Biljo, puno se ja pozdravljam, živla ti nama, da te Bog radne zdravlje i sreću. I uvijek da se ovako vidimo i da se počastimo ako Bog da.
1: Ako Bog da, što bi se rekao.
3: Živa i zdrava bila ti nama, čao.
1: A pjesma, šta ćemo? Ode Gađina, ne reče pjesmu, pa Gađina šta da pusti?

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari na

1-206-1-2-2. Mi Eurodom. Traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Usovski radio.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: 10:44. Od ovog trenutka otvoren je telefon za drugo druženje. Sasvim dosta minuta imamo, dakle, rezerviranih za vas, nekih desetak, malo više, evo, ajde. 11, 12, ali dobro prolazno vrijeme smo imali sa prijedlozima. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, Ziljo.
0: Čopson, jel se nastavilo?
1: Evo, dobro je sve, malo je,
0: tiče,
1: malo je stalo, ali dobro je za sada.
0: Ma tako, pa super, ajde, ajde.
1: Biće nam bolje, valjda.
0: Pa biće ti pivca u živce i mora biti dobro.
1: Pa da si ti bliže, da si ti bliže mene, mogla si ti pop tamo pivce i...
0: Nisam ti ja za to, znaš.
1: Bilo bi pečenja i
0: nešto
1: svega
0: ti,
1: bilo.
0: Nešto ti B vitamini meni se ne sviđaju. Ajmo.
1: Glasam 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, može.
1: Podomica, zeta, če, prijatelje, kumove, komšije, pozdravlja naše slušalce i svi koji zovu. Gdje naruč pjesmu po svom izboru našli.
0: Dobro, dobro, može.
1: Ajde, ajde, čujemo se.
0: Hvala puno, to će biti Dalmatino, Bure Okriće. Eto, ako dobijem pjesmicu, odmah ide Dalmatino. Što da radim? Dobro jutro.
2: Dobar dan, Dilja.
0: O, dobar dan, dobar dan.
2: Jeste vidjela koji sam momčin?
0: Ma šta ti je? Meni je samo žao što drugi to nisu vidjeli, mislim, većina, pa, jeli?
2: Pa ti pogledaj uspored mene i pilku.
0: Ja nemam što, ja, pa da bi riječ rekla.
2: Eto,
0: ja sam bez teksta ostala.
2: Kad se vidi, vidi.
0: Pa vidi se.
2: Treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
2: Evo puno ja vas pozdravljam, vas troje. Tada Pivku i Daniela.
0: Hvala, hvala.
2: Pozdrav svim našim dragim slušateljima, velikom prijateljima našemu Gađinu. Neću reći mome, nego našemu.
0: Dobro.
2: Pozdrav kumu dragi i sve druge pozdravljam. Daj pjesmu Josip Ejaković. Nesretnik sam od rođenja.
0: Da daj, odmah ta tužna pjesma. Šta da...
2: A nije tužna, šta ja znam, kiša, pa da ne mogu napisati.
0: A to je to, aha.
2: Da.
0: Dobro, ajde, bit će.
2: Ajde, pozdrav.
0: Hvala puno, dakle, kaže Jozo da je nesretnik od rođenja zato što kiša da nas pada, pa on kao ne može ništa raditi. Toliko je vrijedan čovjek da to sad njemu pravi neki veliki problem ovo vrijeme, odnosno nevrijeme. Jao, jao. Ajde, idući tjedan bit će bolji. Dobro jutro.
3: Hoće, hoće.
0: Hoće, evo kaže nas dežurni meteorolog Osman.
3: Hoće i to, znaš kako će biti.
0: Jo, nemoj.
3: Ni u hladu zraka, ne, ovaj zraka
0: ne. Nema, pa nemoj nas odmah, mislim.
3: Pa Boga mi ti kaže, nastupće toplotni udari.
0: Nema, šta, ventilator ćemo nosati svugdje sa sobom, šta da radim.
3: Ma nema, na leđima.
0: Na leđima, da, da.
3: Drugi, tri, prvi, dva, treći,
0: dobro,
3: jedan.
0: Dobro, dobro, dobro.
3: Eto, pozdrav vama u studiju, pozdrav svim slušalcima našim koje sam pozdravio jutros. I Kaja.
0: Kaja.
3: I
0: ove noći.
3: Pošto je ove, euforija tako već krenula.
0: Kako nije? Pa ojoj!
3: Ne, ne, radi utakmice sutra.
0: Pa to ja, pa znaš li otkad je to krenulo?
3: Nema krenulo.
0: Odmah od plasiranja.
3: U nas napravili zastave čovječe kilometar.
0: Neka, neka, nek se do Amerike vidi. Ajmo.
3: Ovaj, i vatreni zmajevi.
0: Vatreni zmajevi. Više vatreni nego zmajevi. Može, može.
3: Eto, pa čujemo se.
0: Idu vatreni zmajevi za, naravno, naše nogometaše koji nastupaju na svjetskom prvenstvu, dakle, reprezentacije naše zemlje Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske. Plasirali su se na svjetsko prvenstvo. Jao, bit će veselo naredni mjesec dana. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, gospođo Bilo!
0: Jao, penava, penava!
4: Što, mogu ja rad po šatorom?
0: A možeš?
4: Pa nema kod mene spavanja, nije bitno kako je vrijeme. Šalim se, ja bi spao, ali došli gosti me probude, kaj je, ajde penava, izlazi napolje, nek nas narod biće.
0: Pa daj, molim te, pa neko, pa, ja, ne znam. Ti si treba ostati u kući, a neko oni sjede ispred, što sad?
4: Pa neki neće mrzu, ja sam se

0: Vuku, ja sam
1: ti,
0: po svoje
1: ti,
0: kući.
1: A, pa znam ja da se ti pripremio za ovo nevrijeme.
0: Vidio, ajde, nisam ništa vodao iz Alame tamo. Ajde, glasat ćemo 1, 2, 3.
1: Dobro.
0: Pozdrav bilo za vas uposleni. Pozdravljam posebno ekipu koja je bila u nedelju, koji smo se malo, eto, proveseli, nije malo kako ko. Pozdrav veliki ide za gospodina Brku i Šeširđiju. I one naše dvije koje su onako lijepo koju zapjeva, ali nek se zna da zna i žensko zapjeva.
1: Kako ne zna? Sad, ali kako izvodno. Je slušat, to ali nećemo.
0: Izvodno. Nema, ja sam prezadovoljan s njima. Žao mi je što se prije nismo upoznali, a nikad nije kasno.
1: Nikad nije kasno, upravo.
0: Ajde, pozdrav, ma ovaj u mene, onaj naš konovar Brko Vajdić, kaže, reci da i ja sve redom pozdravljam.
1: Evo, pozdravim i mi Vajdića, samo mi je žao što ispija nije bila, ali nema veze, nećemo mu to zamjeriti.
0: A sutra ćemo čestitati, opet bit će neki možda rođendan.
1: Možda,
0: dan.
1: Ajde.
0: Možda, i bilo, daj pjesmu za mog Vajdića, ko bila suzi. Neka malo i on se nasmije. Nek malo urne i Brke.
1: Ajde,
0: laku noć, prijatno prespavanje, pozdrav svima, pa ćemo se čuti možda i kasnije.
1: Dobro, eto, mi ćemo čekati, hvala
0: laku
1: puno.
0: Laku noć.
1: Pozdrav ide najjačem Brku ili ti najbržem Brki. sorry. Jao, majko, idemo dalje. Rade, pozdravimo te puno. 5 minuta do kraja, najviše glasova za sad imaju džentlmeni. Dakle, što nam je sve to trebalo? Pojma ne imam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra moja bilo.
1: Evo Nade, naše Nadice.
2: Eto, Brko prozvala.
1: Najjači Brkaš. Pa ne znam ja, eto sad vi, mislim, ne bi ja tu htjela ništa dodavat, znaš.
2: Ništa, sve je to lijepo, znaš.
1: Dobro.
2: Ali jedan veliki, veliki pozdrav ide njemu, stvarno hvala mu na lijepim željama i čestitkama, neka Bog čuva, bit će još, ja mislim, dosta puta da se sastavim.
1: Sigurna sam.
2: Ja. A glasam kako si poredala.
1: Može.
2: I pozdrav je za sve naše slušalce po Osmanovom Markovom spisku, a moram stanje na svoga, nekad ga zaboravim, a ne smijem ga zaboraviti.
1: Nemoj to.
2: Ja, ne smijem to da radim. Jedan veliki pozdrav ide mojoj planinki, gospi i našoj Miri i našim Kajama i svijema onim što smo bili na lijepome našom sastanku dole. Znaš šta je bilo, ne mogu to zaboraviti, bilo nam je prelijepo.
1: Eto, baš lijepo sjećanje ćete imati, dobro?
2: Ma hvala Bog dragom i onda volim što smo ošli tamo u studio. Hvala Ivci i tebi i Dani našome.
1: Eto, sve ste vidjeli.
2: Svaka vam čast, nek vas Bog čuva i da postojite dok postoji narod.
1: Hvala lijepa na tim željama.
2: I daj ti nama pjesmicu, Lane moje.
1: Ide, možem.
2: I daj nam i ono da ju zdravim ako imademo.
1: Ma normalno, i treba.
2: Aj, Biljo. Sve najbolje ti želim našoj lijepoj usori da vas Bog dragi čuva.
1: Hvala puno, dobra naša Nado. Pozdrav za Ugodnovića, one lijepe male glasiće. 3 minuta do kraja. Malo ćemo da se kupamo. Dobro jutro.
3: Ma dobro jutro i dobar dan i dobro večer.
1: Idemo li na more, ljubičice?
3: Idemo kako dan, da ne.
1: Opa, dakle, ide se na more.
3: Normalno,
1: čuvajte se.
3: Ti se kupaš na mora, ja u lavor.
1: Pa dobro, kako gdje i kako ko stigne, šta sad?
3: Pa ja, i dobro i vatina.
1: Normal.
3: Evo, 1, 2, 3.
1: Može.
3: Pa kak smo ja i ti?
1: Pa dobro. Guramo i tamburamo ovih dana.
3: Pa gura, ako imaš šta gura, pjevaš.
1: Kako nemamo, imamo.
3: Ja, pa kako da ne.
1: Ako ništa drugo, kamenčiće.
3: Ja, tako je. I klikere.
1: Da.
3: Ja. Evo ja pozdravam dragi svojih 6 ćeriju, svoje zetove, svoje sinove, svoje unučiće, praunučiće. Trgona mali, gdje ništa ne fali, sve ostale se zval. Svi su pozdravljeni u zdravlju i veselju da prožive sve najbolje, a tebe najviše ime.
1: E, hvala.
3: Nema nikog prečeg od nas, ha?
1: Nema, kakvi, ne smije ni biti.
3: I svoj priju pozdravljam isto i Finku. I daj ti nama nešto za nas ove brene, za tebe i za nas ove.
1: Da, moramo naći nešto.
3: Ove ljepotce.
1: Nešto će biti.
3: Nema nas i ne duljimo, aj.
1: Eto ga. Hvala puno, ljubičice, pozdravljamo i Antišu. Biće neka dobra pjesmica, naćemo nešto za našu Ljubinku. Idemo dalje, 10.54.

0: se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušaj

0: pratite nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Hit dana.

0: Bile su ovo lijepe žene od Mirka Plavšića, naš današnji prijedlog broj 3. Od ovoga trenutka na redu ste vi na 0328 95 221. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Pa gdje si, Jozo?
1: Evo me, slušam radio, jeo, najeo se i sad odim poslije spavati.
0: Da. Upravo tako, uvijek je pametno nakon dobrog jela malo prilež da se slegne.
1: Tako je.
0: Stara poslovica ima, ona kaže.
1: I ispravno.
0: I on legne da se jelo slegne.
1: Slegne, tako je on, da. Ovako, ja ću treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
1: Prvi jedan, lijep pozdrav tebi, Bilji, Danijelu, svi naši dragi slušateljima. Daj mi pjesmu, a drugi tvojda će dobro, dobro, muče sa slušati. U svijetu sam mladost ostavio Munir Boreković.
0: Mladost ostavio, dobro.
1: Hvala ti. Pa se vidimo, će... ako Bog, da iduće godine sa druženje.
0: Može, može, može.
1: Živio.
0: Hvala dragom Bogu i stoji usta u Božje uši. Mi idemo dalje, čekamo, dragi prijatelji, vaše sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan. Dragi naš Ivica.
0: Evo, nama naše Nade iz Ugodnovića. Kako je jutro s jutro u Ugodnovićima ili ti dan?
2: Kišovito, kišovito, a neka, Bože moj.
0: Ugodno, ugodno.
2: Ugodno, pravo, šta nas bi ga odmaramo, ne moramo rad kad je kiša.
0: Pa, neko ima ko radi kad je kiša, ali šta ćeš sada, hajde.
2: Pa šta, nek radi ko mora, ako ne mora, nek sjedi.
0: Nećemo i previše opterećivati, napominja da su na poslu pada kiša.
2: Ja, nisam, nek...
0: Da im ne pristajal na muku, dobro?
2: Nek su nam živi i zdravi, šta da kažemo
0: je.
2: Drugo. Ej, kako si po redu?
0: Jedan, dva, tri, dobro?
2: Ja. Jedan veliki pozdrav ide našoj trojki, usor vašim familijama, a posebno ide pozdrav tvojoj maloj ljepotici, danome ljepotanu, da budete živi i zdravi svi sa njima i da lijepo vam bude. A pozdrave za našu onu poslugu što je bila, one naše, kako su bile oba brke?
0: Ja, šta su, pa nema, joj, nema trke bez brke.
2: Jedan pozdrav za nje i za sve, sve od reda, stvarno, sve naše slušalce, zaboravila sam Miru, našu Dubojku, etra pozdrav, ovi su svi pozdravljeni i nek nam Bog bude na pomoći, a daj ti nama pjesmu Raširi ruke, o majko stara.
0: Jo, bit će.
2: Idi, daj nam onu, nije kuća naprodaj, ne damo ni to.
0: Nije, nema šanse.
2: Ja. I, da, i to je to, Ivice, da bude živ i zdrav i od Boga vesel, ali hoće koležna da glasa, može?
0: Može, kako da ne.
2: Dereno, lebrzaka.
3: Ja, Ivice, jedan, dva, tri, hoću pesmu, ko se s nama druži.
0: Biće, majstore.
3: Volimo te.
0: Ja vas također, tko se s nama druži, nole je bio, idemo mi dalje. Hvala lijepa Ugodnovićima, Ćau. Nadam se. Ćao, bau, hvala lijepa.
2: Živ, zdrav bio, Ivce.
0: Idemo mi nakon Ugodnovića prenijeti ovu ugodnu atmosferu negdje drugdje. 0328 95 221, dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Magrajeva.
0: O, pa šta ima Šimo, moj dobri.
4: Dan izmišljen za zgubidance.
0: Jel da? Ono što kažu, prst uvo i šta?
4: Ma, ljepota Božja.
0: Htio bih te pitati nešto, nekakvi je ružni crni

0: oblaci su putovali prema vašem kraju, pa ne znam, evo...
1: Nisu nam ništa...
0: E, to je dobro.
1: Nisu nam ništa donijeli ni uzeli.
0: Ni uzeli, dobro je. Znači, to su bili neki mirni oblaci.
1: Prošlo je, kod nas je prošlo totalno mirno.
0: Dobro, dobro.
1: Nije bilo nikakvih iznenađenja.
0: Dobro, ali ovako. Prilike su bile mrke i grde, jao!
1: Joj, da ti kažem, a nije bilo baš nešto, ni kiše, malo sam ako izašao dole po svojoj bašti, onako malo površinski.
0: Alas, ko što kažu, babe sapralo prašno.
1: Ma da, kaže mi susjeda, išli su u komušinu ovoga, zadnja nedjelja.
0: Da.
1: Kaže, gore na onom putu za Tesi, pokraj puta, kaže, jagode rodile, ljudi beru, a kaže, to miriše u autu, kaže, ne možeš ostati od mirisa jagoda.
0: Priroda, da, da, da.
1: Ja neću da nas zove da dođemo da beremo šutio.
0: Ne, oj, dragi, Šivo, svašta nešto.
1: Ušutio se čovjek.
0: Ma svašta nešto ti imam, pričaš.
1: 3, 2, 1.
0: Ma šuti samo, svašta ti nešto...
1: Šuti, gledaj svog posla i gotovo.
0: Bolje bi smjerom, da.
1: Ko je jamio, jamio. Ja.
0: Da, da, da.
1: 3, 2, 1.
0: Pribilježeno.
1: Eto, lijepi pozdrav tebi, vama uposlenima, svim slušateljima Radio Postaje Usra. Ako može, kad sretniš Hanku...
0: Može.
1: I na Starom Bunaru.
0: Sretneš Hanku i na Starom Bunaru bit će...
1: Bog prijatno ugodan dan sve na ljepo.
0: Hvala lijepa našem dobrom Šimi. Bio ovo pokušaj da iznudimo nešto, ali neće upaliti džabaj. Kad to čovjek moj Šimo sam s sobom ne zna doneti, kaže u haubi bila kanta trešanja. Ajde. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ma šta ima Osmane?
2: Nema ništa. Nema kiše kod vas.
0: Nema?
2: Na.
0: Znači i vi ste dobro prošli.
2: Pa, nema, super.
0: Jer sad ovo sezonska kiša kad pada, ne pada više sama. Ima pratnju, ima pratnju.
2: Ima.
0: I to opasnu pratnju.
2: Ima, ima.
0: Ali dobro je, mi smo dobro prošli.
2: Pa dobro, i mi. U nas nema, nije ni padalo.
0: Dobro, da čujemo kako ćemo podijeliti glasove.
2: Pa, treći, tri.
0: Treći, tri, dobro?
2: Eto.
0: 1, 2.
2: Java.
0: Dobro.
2: Pozdravljam se, slušao se, eto ti lijepe glasiće, lijepo im je čut. Pa na mlađima svijet ostaje.
0: Na mlađima svijet ostaje.
2: Ma ja ostaću ova stanica na mlađim.
0: Jest, ja se nadam.
2: Ja ostaću ova stanica na nadnim unucima, na tvojoj unuci, pa, tako.
0: Pa mi ovi unicima. Mlađi, evo, treba da nosimo teret ovoga.
2: Pa ja, treba prenijeti narodnu pjesmu na njih.
0: Upravo.
2: I to ko iz Vrnjavke što treba razčuvati tradiciju.
0: Sad, ne znam sad, evo, vidjet ćemo, sve pred nama.
2: Jes.
0: Neki ajde, novi daj, vjetrovi daj. Pušu, moj Osmane, da čujem.
2: Čija frula, oni šorom svira.
0: Čija frula. Dobro.
2: I mojka kraljica Šabana.
0: Kraljica Šaban, dobro.
2: Eto, pozdrav tvoju unčici, lijepe pozdrave, lijepe poljubce šaljem i gore narodnim unčima.
0: Hvala lijepa Osmane, pozdrav tebi i tvoje obitelji, svima koji nas slušaju u Dobrnji okolici. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ma kako je naša Kaja iz Kulaša?
3: Dobro je, kako ste vi, Ivice?
0: Ide moja Kajo, tri koraka naprijed, dva natrag, ali ide.
3: Da. Ti taki mladi,
0: oj. Joj, kad se matematika složi, znači uvijek smo jedan korak ispred.
3: Samo ti naprijed, i tvoje, tvoje dobro
0: jest. I va jedu, što je najbitnije,
3: moja
0: hvala
3: sama,
0: dragom
3: nek Bogu.
0: Nek
3: živi malena, nek bude živa i zdrava sa svojim roditeljima, s djedom, bakom, sve, s kogo vodimo.
0: Sve što činimo, to je njam njam.
3: Ma, papa je tu. Ma, šala bi. Imca, ja te mogla, ima li ko više?
0: Ima.
3: Ko?
0: Ima ovaj Mirko što pjeva o lijepim ženama, 10 glasova. Nataša Đurđević 8, a Seka Aleksić 6. Eto, pa sad tu šta je više?
3: Oj.
0: No, jes problem, a?
3: Mhm. Dajem za tu žensku prvu.
0: Prvu, ovu što, dobro.

0: To smo najavili. Šta je danas? Danas je četvrtaka, tematska emisija četvrtkom Obitelj i zdravlje od 17.05 i od 21 sat, od 16 izvornjaci ili ukoliko bude vaši želja čestitki i pozdrava, tad ćemo ih emitirati. U svakom slučaju, budite uz nas. Svako vam dobro želim i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Molio sam Boga. Molio sam Boga da mi oduzme oholost. Bog reče, ne, nije na mene da je uklonim, nego je na tebi da je se odrekneš. Molio sam Boga da mi podari strpljenje. Bog reče, ne, strpljenje proizlazi iz podnošenja trpljenja. Ono se ne daruje, ono se zaslužuje. Molio sam Boga da mi podari sreću. Bog reče, ne, ja ti dajem blagoslove, sreća zavisi od tebe. Molio sam Boga da me poštedi boli, Bog odgovori, ne, patnja te odvlači od briga svijeta i dovodi te bliže meni. Molio sam Boga za stvari u kojima bih mogao uživati, a Bog reče, ne, ja ću ti dati život tako da možeš uživati u svemu. Molio sam Boga da mi pošalje prijatelje, a On mi je poslao tebe. Molio sam Boga da mogu ljubiti, ne očekujući da zauzvrat budem ljubljen. Molio sam Boga da mogu davati, ne očekujući ništa zauzvrat. Molio sam Boga da mogu pozivati, bez nadanja da ja budem pozvan. Molio sam Boga da mogu prihvatiti, ne tražeći da budem prihvaćen. Molio sam Boga da mi pomogne voljeti druge onoliko koliko On voli mene. Bog odgovori, ah, napokon si shvatio.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.
2: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
3: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž, ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: Nemoj da me ostaviš, molim te.
1: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
0: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao šta da radim iz tebe.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnigred, rodkodu i stani do šolotna moc, etih ni sof.
2: Agul suva šolotna moc, a na cuof, i an šturc na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Usorski radio.
1: Kume, dosta je, ajmo kući.
2: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni cednu, ar nas šnigre, rod kodu i snani, no šolot na moc, eti ti sop.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, i an šturc na vaver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Što ne znam ko sam što ovako patim, na nju pišite.